lala ya de salina na yelo wono dogemu dum bali mimi ko woni kaado hala hala de adral aybo tare choggu gande mo sodi go jarani namne ngurti ndi bawde yimi lele mi jo ko benni kurka yimi lele mi jo ko fayarde tiro bone mbewa fanyo bone mbalu charu bone nagge kondam bone jontadu bodde ngari jele buri maari ciwaagu ndi furei kuma

fatam de Alhaji Thor. Na Alhaji Thor, wali. Komo rek, komo. Kon ni mari be Alhaji. Wa ekranya. Na wete ite, wete na wete papa be. Wa, to wete Alhaji kon. Kon ni mari be to ko bu.